ơn chương trình Tiếng Nói của Người Việt vừa qua. Nhưng xin thông báo cùng quý vị thính giả hãy dành vài phút cho tiếng nói của Bob Dobbs, mục sư của Subgenius. Ông ta yêu tất cả nhân loại, mong muốn hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ Quốc, nhất là vấn đề kinh tế. Vì nếu mọi người đều nghèo khổ thì ông ta rất có thể nổi giận để hủy hoại trái đất. Vậy xin mọi người trên trái đất đừng làm cho ông ta nổi giận. Xin cầu chúc quý vị được giàu có và khỏe mạnh. Đây là Nguyễn Hộ, tiếng nói của vị vua đầu tiên của triều đại Subgenius của dân Việt Mỹ.